0: crise kɛ n'a ye mɛ f'i k'a dɔn fɛn minnu b'a la wuli a fɛn fɔlɔfɔlɔ ye mura ye mɔgɔ min mura mana sinsantɔ minɛ a bɛ se k'a bila crise la a bɛ se ka na ni ninakili degun ye a bɛ se k'a ka sɔgɔsɔgɔ juguya donc a filanan ye fɛn fɛn ye poussière ye fɛn fɛn ye fɛn minnu kasa ka gɛlɛn i n'a fɔ parfum kasa gɛlɛmanw b'o la wusulan kasa gɛlɛmanw b'o la i n'a fɔ sisimafɛn tɔw i sigɛrɛti n'a nɔngana tɔ ubiyɛn hali lɔgɔ sisi sharibɔn sisi olu kan ka evite paseke olu de b'a la wuli donc minnu b'a la wuli ni i mabɔ olu la dɔrɔn a ka ca ala fɛ caaman be bɔ a la kunbɛ cogo be sɔrɔ la o b'a to a te juguya n'an b'a fɔ ma tɔwkan
1: nka k'a bɔ o la yala asma bana ni ye cɛnta bana ye wa fɔcogo wɛrɛ la ni k'a sɔrɔ a bi mansa dɔ la i be se k'a sɔrɔ o sira fɛ wa
0: a be se ka kɛ cɛnta bana ye kozi caaman ne be asmi bana na paske asmi yɛrɛ ye mɔdɛli fila ye n'an b'a fɔ ma ko asmi alɛrgiku asmi minnu liyelen nɔ i n'a fɔ an ka alɛrgiw la par exemple paske den min wolola k'a sɔrɔ sisan be a fa ka so ubiyɛn sinsan b'a ba ka so o den ka shansi ka bon kosɛbɛ ka sinsan kɛ o ye faktɛri dɔ ye den min wolola fana k'a fɔ ko sɔgɔsɔgɔ b'a la wagati bɛɛlajɛlen na mura b'a la wagati bɛɛlajɛlen na o den kuntalajan fɛ a be se ka sinsan kɛ sinsan be se ka mɔgɔ minɛ hali mɔgɔkɔrɔbaya kɔnɔna na donc o de y'a to min ma ko kozi caaman b'a la mɛn bana tɛ kɔni k'a fɔ ko min be yɛlɛma mɔgɔ fɛ i n'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn dɔ fimo jɛ ko a be ne la n sigi ɲɔgɔn a be yɛlɛma fɛ ayi mɛ n'a b'i sɔmɔgɔw la ubiyɛn a sinsan y'a ka sɔgɔnɔ bana ye i be se k'i niyɔrɔdala sɔrɔ a la kosɛbɛ kosɛbɛ
1: madam kanute wagati juman de la yɛrɛ sinsan bana be mɔgɔ sɛgɛ fɔ a be kiri
0: bɔn sinsan bana ka jugun wagati fila de kɔnɔ san kɔnɔna na a ka jugu fo nɛnɛ kɔnɔna na paseke fo nɛnɛ wagati poussière ka can o wagati la gɔngɔn be wuli sumaya dalen no ni sumaya dalen no sumaya be se ka da sow kɔnɔna na komi sumaya be se ka da an ka baarakɛyɔrɔw la sumaya be se ka da yɔrɔ caaman na ni sumaya nin dara deli deli be se ka wuli donc sinsan be se ka wuli o wagati kɔnɔ fo nɛnɛ ni samiya de ka ju sinsantɔ ma kosɛbɛ samiya fana ta ye sanji ni san nana ka sumaya da surtut an ka kogow kan ni so kɔrɔw do ni niri niri b'a la n'a be fuluma moisissure olu ye facteur déclenchant ye ale ni sɔgɔnɔ ɲɛgɛn be mɔgɔ minnu bolo wagati bɛɛ n'a ɲɛgɛn ɲiginen do sumaya be da yɔrɔ yɔrɔ la olu be se ka sinsantɔ sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ donc samiya ni fonɛnɛ de ka jugu kosɛbɛ sinsan yɛrɛ ma na wagati tɔ nunu be se ka faamu
1: o faamuyara an be taa sisan an ka seereya ninamɛ ale ko asmu bana kɛra ma degunba ye fo a ka baara yɛrɛ tiɲɛna a sen fɛ an b'a lamɛn ka na
2: asmu bana mɛ dɔ ɲɛ la a ye gɛlɛya cɛmacɛma duɲɛnafɛ kɔnɔ a daminɛna na n bani mɛn kɛ kalan na n ka baara daminɛ mɛn kɛ n tɛrɛ dinina ka n tɛrɛ biyadiri ɲinakɔdɔ a kɛrɛ gwɛlɛma yeye bela sisa bolo a dafanike momɛn fana n kɔran sɛŋɛ mɛn ni sɔfɛ fana n bɛ dina gwiri kunna parske ali fila ni i ni la kisi kosɔn a chaque fois ni tɛrɛ bela a chaque fois maitres soltadɛl la kuru bila vɛnɛrɛma kana n assiste ɲa mɛn kan donc si ye basitali ye defa duwa ekole la kisi ba kɛ tila la a di damina donc a damina waati yɔrɔta la n di be klasi kɔnɔ n di be kɛnɛma na dininakaran bolo kara sel k'a fɔ ko n ye den mɛn kala klasi kɔnɔ ɲa a tɛ se bɛnna n tɛ se mɔra kalan kɛla donc na baara tiɲɛni mɔɲa lɛ ale ye jankoro la kosɔn
1: madam kanute i bɔra kan ka seereya nina sɔrɔ yala mɔgɔ be se ka i jigi da kan ko ni banabagatɔ be se ka furakɛ fo a ka se k'a ka baara dabɔ ko kura la wa
0: a be se ka furakɛ fo a be se k'a ka baara daminɛ n y'a fɔ depa daminɛ la ko sisan ye bana ye min ti ban il faut que sinsantɔ k'o de faamu parske sinsan banabatɔ o be éduke de kosɛbɛ kosɛbɛ o be mara k'a fɔ a ye a kan ka fɛn minnu kɛ pour ke k'a ka bana protégé a kan ka fɛn minnu kɛ pour ke k'a yɛrɛ protégé bana krisi kana wuli a la wagati bɛɛ parske n'i y'a ye k'a fɔ ko mɔgɔ min ye o ye a be krisi kɛ u krisi y'a bali baara la a y'a bali a ka kɛwalew la tile kɔnɔ a kan ka kɛwale minnu kɛ la a fɔlɔfɔlɔ n'i y'a lajɛ est ce que a be fura ta ka ɲa a filana n'i y'a lajɛ est ce que a be yɔrɔ la fiɲɛ be don ka bɔ yɔrɔ min na u n'u tɛ to ka gere mura t'a minɛ ka caya donc i kan k'o kɛwale bɛɛlajɛlen najɛ o de la a be fɔ ko sinsantɔw be taga ekɔli la sinsan ekɔli yɛrɛ la donc éducation ɲuman be fu ɲɛna u kan ka nin kɛ u man ka nin kɛ fɛn minnu kan ka kɛ u b'a dɔ fana ko san wagati dɔw be ni n sera o wagati nunu ma n kan ka n janto n yɛrɛ la kosɛbɛ pour ke n ka sinsan kana wuli o kuma la donc ni banabatɔ minnu b'o dɔ dɔrɔ a ka ca ala fɛ ko basi foyi t'a la u b'u ka diɲɛ labɔ kɛ n'a ye ka sɔrɔ a ma kɔlɔlɔ foyi lasuma
1: an be wagati min na i ko sisan yala sinsan furakɛli yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnna a be taabolo juman ka an ka jamanaw kɔnɔ
0: kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i ye farafina yɛrɛ woro duguyanfan ta k'a lajɛ sinsan furakɛli ma nɔgɔn parce que